Часами канта маняша, канта канташа, канжата спасува, кантито има перилка марика и чиши оразима пика паи, нюканчи има уантанда жакашка. Маши пакито има пишнишка, ка бунас ночес, ми естимада. Бендиционес, екселенте програмацион, фул синтония ен Кито. Quito capital y mapi, Uyascuna, norte, sur, este, oeste. Quito centro y mapi, Uyascuna. Ayachichi, Pai, Cancuna y mapi, Quisca, Cuscamanta, Quisca, Cuscamanta. Sinayata, Shukta, José, Atupaña y mapi, Uyacuscanguica. Alberto Padilla, Nin, saludos, muy buenas tardes. Que Dios bendiga, bendiciones hermana Niscanguica, Maipita Huyacungi, Payituri Alberto Padilla, Ayichishi, Ayichishi, Shinayata Lucas, Wapi Mapis. Estamos a full sintonía en la comunidad de monjas Tungurahuaya. Saludos para mi mujercita hermosa Nispaquisquesca. Iba Shutita Cañari, Camaguamisita y Mapis. Shinayata Germana Tora Guamán, May Pichari Uyacungi, Mari J, a ver, Mari GJ, Turi Carlos TV, Shinayata Geniucanchi Mauan Tandarín, Héctor, Geniucanchi Mauan Tandarís, Kakanusiari Maipi, Geniucanchi Mauan Tandaringuichi, Lucas Huapi, ya también. Saludos cordiales en la comunidad Lupaxi Grande para mis abuelitos.